Kali loko aku shluva karuengaka vintorash na vintu itu minutush msitiwa kunzeka kukari kuhisa loku hisa ntinsuna eliti tinga kwa nangufu indla leyo ngakutu kuvini upala majanela na kunavo ngakutu kuva lungisela amchikitele lisha kuva atinsuna tinga kukumeli.